de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Bergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja, yeah.

tusler ned i pushen mellom hunder og katter, ned til mamma og til venner og til latter. Griper for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var alt for tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

0: Hjem jo noe som en menneskerett, da.
1: Vi må ta kamp selv.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Mullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikanerne er den sikreste parten.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikanerne har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsministeren Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet, godkjente han. I dag er fling. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorveit kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret ligger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbot. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt, men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart, et sted med historie, et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidlighet og kommunal powerpoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon, det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke, min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. I å ikke administrert hjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita, etter å ha vært punchline i Østlandet i flere ti år.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida!
1: Hæ?
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
3: Du trodde ikke du brant.
1: Vi trodde det ble...
3: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
3: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
0: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
2: Du er her?
0: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg
1: har
0: med
2: gode saker.
1: Ja.
2: Ja. Det var jo det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze, da.
1: Ja. Jeg sa, da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
2: Ja,
1: da tar vi tilbake. Ok. Jeg kan gjerne, ja.
0: Det var fint, altså.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var litt skummelt der ute.
2: Ja,
1: alene.
0: Ja, du skjønner.
1: Nei, jeg lurte egentlig...
0: Hva snakker dere
1: da? Ja, ok.
2: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
0: Jeg kan bare forstyrre.
2: Ja, vær så veldig.
1: Ja, faktisk. Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
0: Faktisk så ble jeg stemt frem, så. Demokratiet vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg er egentlig...
2: Men herregud!
1: Tror du på det?
0: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å... jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhets issues? Nei, ok, bra. For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planlet å liksom besvime sånn i storefri.
2: Ok, det var ikke
1: yes, sir!
2: Yes, sir! Nei, yes, sir. Nei,
1: ja. Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
2: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har hørt, altså jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke,
2: jeg har ikke gjort
4: det. Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
2: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, så hadde litt krusete hår. Og,
1: krusete?
2: Nei, det ble feil.
1: Takk for den.
2: Ja, sorry, jeg mente krøte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
2: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
2: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare... Man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår. Ok.
4: Dette er skikkelig å rosa inn.
1: Det ble for mye. Det ble for mye igjen.
2: Ok, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
2: Ja. Vakre øyne og...
1: Takk.
2: Skjønner du et jævlig dygg, egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men...
1: offisielt over.
4: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
4: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å latt som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, slags... Men jeg gjorde det ikke.
4: Fordi
1: det
4: var... hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
2: Men, ja, men, så, men det, den liksom... Den nysgjerrige... Glem det. Ta av mikken min, Tanna.
0: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
4: Ha, Ida.
0: For å forstu ankeren, så jeg kunne få krykker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
1: Ja!
0: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
0: Nei.
4: Jo, det er selvskading, så det er jo det egentlig verre en besviming.
0: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
4: For du fikk oppmerksomhet.
0: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og må fortsatt bruke såler.
2: Du ble plattfot.
1: Nå skal du bli plattfot.
3: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker, og jeg har gjort deg til plattfot.
1: Hvorfor er fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
0: Fotlegen min er faktisk fra Skåne.
3: Tre dårlige nyheter.
1: Det var dårlig resten av livet.
2: Du blir med plattfot.
0: Du har blitt plattfot.
2: Du har blitt plattfot.
1: Ja.

0: Ja, dere. Vi er alle født.
1: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
2: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ah, ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison, knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
2: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
2: Det var jo ikke det han døde av.
0: Det var ikke det han døde av. Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et litt lite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like!
1: Oi, det er ikke sant! Wow!
2: Ja. Det, VG, altså, står VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hanna sin overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er den reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det feil. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har funnet på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker
0: det.
1: Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun her om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi.
0: Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du er blitt lurt av en kjøpmann. Når du er blitt ført bak lyset og tatt med nesen, da er du...
0: Så hvis du har bestilt fra internetwebbet, og det kommer aldri, da har du kjøpt pony, men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg, skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenne kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja.
1: Selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... Ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut.
1: Ja, nei,
0: ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Ja. Så ikke kjøp billett for bussen her i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Men, går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no one, I got him. Don't pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Don't let him in, alone.
1: Hey,
0: ho. Don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei.
0: Hei.
2: Så synes jeg man skal gå tvert imot den, bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået, i nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe.

0: Kuba.
1: Krimtopper.
2: Snort, snort og spill på Radio Nova.
3: God morgen, det er lørdag. Klokka har blitt 11, og du hører på Snålt, Snop og Spill her på Radio Nova. Jeg er Stian, og jeg er heldigvis ikke alene i dag. Med meg i studio så har jeg
0: Arthur fra Nova Noir.
3: Og helt ny?
4: Ja, jeg er Tobias fra Bra Trommis.
3: Det er alltid veldig koselig å få med noen nye. Jeg lover, vi skal ikke drive med sånn hazing-ritualer. Med mindre du vil kalle ukas snåle snop da, for hazing-ritualet. Det er det nærmeste du kommer, tror jeg. Bortsett fra ukas snåle, så skal vi selvfølgelig bli kjent med våre to gjester i dag. Hva er det de egentlig har spilt siden sist? PlayStation Blackout skjer as we speak. Hvordan er det det egentlig har gått? Rest in peace til både Pokémon Bank, hva nå enn det er, og et av mine favorittspillstudioer. Alt dette, og hva i huleste som egentlig foregår på Gamescom, får du høre i dagens sending. Så det er bare å feste setebeltet, lene seg tilbake, skru opp lyden på radioapparatet, kose seg med god musikk, og selvfølgelig god prat om spill.

mine i løpesang. Bladet fyker når jeg løper av gårde, som en virvelvind med svettebånd og matchende shorts. Alle andre blir en enkel konkurranse, dette er min distanse. Ingen

0: Talemor hørte du der med skurk. Tobias, nå er jeg utrolig spent. Hva er det du har spilt siden sist egentlig?
1: Ja, altså nå har jeg hatt en liten sånn sinnssyk avhengighet de siste ukene. Jeg tror jeg har puttet over 50 timer inn i Slay the Spire 2 på de siste to ukene. Hvor jeg har spilt det spillet utrolig mye med noen kompiser av meg. Og har gått fra, jeg har aldri spilt det spillet før for to uker siden.
0: Nei.
1: Jeg tror vi er på Prestige 9 i multiplayer-delen. For de som har spilt Slay the Spire, så er jo hver eneste gang du slår, det er en roguelike, som vil si at ja, når du dør så starter du spillet helt fra toppen av. Det tar ikke mer enn sånn en time å spille gjennom spillet fra start til slutt.
0: Det er også en deckbuilder, er det ikke? Hvor du bruker kort for å
1: en roguelike slåss. Deckbuilder. Du bruker basically bare korta dine for å drepe fienden. Veldig mange forskjellige decks du kan spille. Jeg er veldig glad i karakteren som heter The Silent, som kan lage et poison deck. Så basically bare, hvis du bare bilder masse defense og masse poison, så kan du bare vente på at fienden dør av seg selv.
0: Men det er noe som bare kan chille.
1: Ja, ja, ja. Veldig digg. Vi har jo gått fra da Prestige 0 til Prestige 9 i multiplayer, som vil da si at vi har slått spillet 9 ganger som en gruppe.
0: Ok, for her er jeg litt nysgjerrig, for jeg har sett jeg har sett mange som har streamet det.
1: Ja.
0: Fordi jeg er veldig dårlig på deckbuilders. Jeg vet ikke hva det er, fordi jeg elsker det. Jeg har veldig lyst til å være flink på det. Jeg bare klarer ikke å spille deckbuilders. Jeg er kjempedårlig på det. Så jeg har måttet nøye meg med å se folk spille gjennom Slay the Spire. For den siste bossen.
1: Ja.
0: Spoilers, I guess, for de som jobber så på det. Liten spoiler. Hvis du hører dette live, skru ned lyden litt grann. Hører du dette i podcast, trykk på den spol frem-knappen bittelitt. Når du tar siste boss,
1: ja,
0: så bare gjør du masse damage, og så bare dreper den deg. Gjør den ikke det?
1: Ja, det siste er, så du slår den siste bossen, ikke sant? Ja. Og så går du videre til en cutscene hvor du slås mot, jeg vet ikke hva loreen er, jeg har ikke satt meg inn i Slay the Spire lore.
0: Nei.
1: Men jeg antar at hele greia er det at ja, du prøver å sende The Spire og så drepe The Architect, som på en måte holder på hele greia. Det som skjer er det at du kommer til The Architect, som ikke er en boss, men en karakter, enn så lenge siden Slay the Spire 2 er i Early Access fortsatt. Du kommer dit, du gjør sånn et par tusen damage på den, og så dør du. Og så står det hvor mye damage du har gjort gjennom alle dine runs i Slay the Spire, og hvor mye damage hele community har gjort på den karakteren. Jeg antar at noe skjer
0: etter hvert
1: med det, men det har vi ikke fått funnet ut av, fordi de som jobber på spillet, de jobber på spillet.
0: Det er noe godt, da.
1: I sitt eget tempo.
0: Altså, det er ikke hver dag at spillstudier gjør det for tiden, så det er jo faktisk veldig nice. Men hva er det som gjør, har du liksom noen erfaring med deckbuilders fra før?
1: Ja, ok. Jeg skulle si at jeg har jo kommet til Prestige 9 med multiplayer-delen. Det er sånn cirka 15 timer av min spilletid, av de 50 timene jeg har puttet inn de siste to ukene. Og resten av den tiden har jo jeg prøvd å spille spillet alene, men jeg har ikke slått spillet en eneste gang. Jeg gjorde det en gang, men da var det en seeded run, som var bare en sånn helt tilfellig seed hvor jeg bare klarte å vinne. Men da unlocker du jo ingenting, siden det er en seeded run. Men jeg innser jo litt nå at jeg er ikke så veldig god på deckbuilders. Så jeg prøver å på en måte bli litt bedre på det.
0: Ja, ok. Hva føler du gjør Slay the Spire bra? Altså, hvorfor er det verdt å sjekke ut for de som
1: det er,
0: er litt som deg og meg, som har lyst til å bli bedre på det?
1: Det er veldig verdt å sjekke ut, bare fordi at det er utrolig in-depth. Det er så mye du kan gjøre, og det er så mange forskjellige ting som kan skje i det spillet.
0: Ok, kult!
1: Veldig, veldig, veldig in-depth, veldig mange unlocks. Og som jeg sier, devs har jobbet fortsatt på det. Det oppdateres støtt og stadig, og det er veldig gøy.
0: Ja, steike. Men jeg skjønner at du har spilt noe mer også.
1: Ja,
0: la oss bli mer kjent. Kjent med deg som gamer.
1: Så jeg er veldig, veldig glad i roguelikes. Veldig mye sånn. En av de roguelikes jeg har puttet mest timer i hele mitt liv, det tror jeg er The Binding of Isaac. Og The Binding of Isaac har en, det er noen som har laget en skikkelig stor content mod som heter Fiendfolio, Og den har akkurat fått en oppdatering som heter Fiend Folio Reloaded, hvor de la til en ny karakter og blant annet en haug med nye bosser.
2: Som, litt sånn som Binding of Isaac Rebirth, på en måte?
1: Ja, det er, ok, så sier vi at Binding of Isaac, det har jo fire hoveddelser. Eller det er Rebirth, som er hovedspillet, så er det Afterbirth, Afterbirth Plus og Repentance.
2: Ah, ok.
1: Og hver av de... Det er på en måte, for hver av de delene så blir det på en måte et helt nytt spill. Så jeg kan si at jeg kommer aldri til å spille Afterbirth Plus, fordi at Afterbirth Plus suger, og har jævlig dårlig balancing. Det er sånn, det virker som at devs har lagd den oppdateringen bare fordi at de var sure, fordi at folk hadde det for gøy med å spille, så all balancing er basert på å gjøre ting artificially vanskeligere. Jeg kan si, hvis du får en av de beste items i spillet i et treasure room, så er det en 50% sjanse for at det bare forsvinner foran øynene dine i Afterbirth Plus. Fordi de er bare sånn der, ja, men vi kan ikke gjøre det for lett for deg. Men, Fiend Folio. Jeg har sunket veldig mange timer inn i det også.
2: For dette er en mod.
1: Dette er en mod.
2: Ok, hva gjør den annerledes?
1: Den legger inn veldig, veldig mange vanskelige bosser. Og jeg trodde jo at jeg var god på Isaac. Men jeg innser at jeg er ikke så god på Isaac når jeg begynte å spille Fiend Folio. Fordi de bossene i den modden her, de er utrolig mye mer vanskelige enn bossene i main game Isaac. Så Isaac blir jo sett på som et bullet hell spill av veldig mange. Og det Fiend Folio gjør er jo det at de tar de bullet patternsa som er vanskelige fra main game Isaac og bare cranker det opp til sånn 100 000, og legger til utrolig mange ting som du aldri ville sett i main game. Jeg tror jeg har daua til hver eneste boss i Fiend Folio, og i hvert fall 10 ganger mer enn jeg har dødd til alle bossene i main game, som er... ganske utrolig med tanke på hvor mye jeg har spilt Fiend Folio og hovedspillet.
2: Men hvordan er estetikken her? For altså, Binding of Isaac er veldig tungt religiøs tematikk. For nå har vi hørt litt av musikken til Fiend Folio i bakgrunnen her. Det høres ut som det er veldig sånn... Hva skal man si? Veldig, litt sånn 30-talls...
1: Veldig 30-talls, litt circusy på en måte. Fiend Folio har en veldig egen estetikk i det at de driver ikke så veldig mye med religion... de bryr seg ikke så mye om religion-tematikken til originalspillet. Og holder heller på med veldig mange sånn millennial-zoomer-referanser. Som er veldig, veldig... Det er veldig gøy å få den kontrasten, og at den måten her velger å ha et helt eget inntrykk. Blant annet veldig mange av bossene er veldig inspirert av tidlig Newgrounds på en annen måte enn det som The Binding of Isaac er selv.
2: Og nå selger du meg ganske bra inn her.
1: Ja. Det er utrolig, utrolig moro. Veldig mye sånn edgy humor. Veldig mye sånn... de leker og har det gøy bare for å ha det gøy. Og det setter jeg utrolig mye pris på, i hvert fall etter å ha spilt Isaac og gått gjennom den historien, som er utrolig heavy.
2: Ja, det synes ganske store kontraster. Men sånn, før vi runder av, så må jeg vite, som en som ikke er like god på roguelikes, til alle der ute, hvis du skal anbefale en roguelike, hva skal folk spille?
1: The Binding of Isaac har jeg spilt mest timer i, men jeg tror jeg ville anbefalt Spelunky, eller Spelunky 2. Fordi de spillene er, de er sånn, de er en true roguelike. Du unlocker ingenting nytt med å slå de spillene. Det er bare deg og et spill som aldri endrer seg. Og du kommer aldri til å stoppe å bli bedre på det spillet.
2: Spelunky 2.
1: Spelunky 2.

0: Iben med Askeladden hørte du her på Radio Nova.
1: Snort snop og spill annenhver lørdag fra 11 til 1 på Radio Nova.
0: Og torsdag, det jo da man kan høre deg, Arthur.
2: Ja, vanligvis.
0: Og vanligvis da så prater du om film.
2: Ja.
0: Men i dag så har jeg lyst til å snu det på hodet. Vi skal interakte mer med mediet ditt.
2: Ja.
0: Hva det du har spilt siden sist?
2: Endelig i sommer så har det jo ikke vært så mye ute, men vært foran TV-en. Det er viktig å kose seg, og da er det alltid ikke i sola. Så da har jeg endelig begynt å game litt. Og
0: nice.
2: Et spill jeg har lyst til å, eller hadde veldig lyst til å game med kompiser, har vært Destiny. Og spesielt Destiny 2 da.
0: Oh, okay.
2: Det er et 10 år gammelt spill nå.
0: Ja.
2: Det er jo også døende.
0: Ja, for det er mitt første spørsmål. Valgte du dette før eller etter beskjeden om at sånn Destiny 2 er død?
2: Lenge etter. Ja. For jeg har en kompis som har spilt det da alene, og alltid har lyst til å spille med noen.
0: Oh.
2: Og da sa jeg, ok, nå gjør jeg det. Og det er jo gratis. Du kan laste ned gratis. Veldig mye du kan spille gratis.
0: Ja, for jeg tenker nå, ikke kjøp det nå.
2: Nei.
0: For nå er du på en måte over ut med Destiny 2.
2: Ja.
0: Men hvordan har opplevelsen vært å på en måte spille et døende spill?
2: Vet du hva, det er bare Die Hard som er igjen. Og de som meg, som har lyst til å komme og titte innom. Og community der er dritbra. Hvis du står og gjør emotes, så kommer folk og gjør det i lamme deg. Det er drithyggelig. Og selvfølgelig så har jeg 3 kompiser, vi er jo Hunter, Warlock og en Titan. Så vi gjør jo alle missions og sånn i lag, og det har vært dritmorsomt. Liksom, det er et eller annet med gameplayet på Destiny 2 som er utrolig satisfying. Når du bare skyter og bare alt det...
0: Ja. For Destiny 2 er jo laget av folk som lagde Halo, og det føler jeg man merker i gameplayet, for det er så ubeskrivelig tilfredsstillende.
2: Ja.
0: De har bare nailet... Jeg er veldig glad i hand cannons i spill, som er en egen weapon class i Destiny 2. Altså, I mean, yeah... Det føles nice.
2: Helt fantastisk. Det er litt mye å sette seg inn i for meg. Så akkurat nå så har jeg ikke greid å... Det er masse lore og masse greier. Så akkurat nå gjør jeg bare det kompisen min sier at jeg skal gjøre. Oppgradere den tingen og gjøre den tingen.
0: Ja, for dette er dette din første opplevelse med Destiny?
2: Nei, jeg spilte Destiny 1 når det kom ut. Jeg husker jeg kjøpte det på GameStop når det kom ut. Og spilte det kanskje 2 måneder maks. Og så sluttet alle kompisene mine å spille. Også Destiny 2 har jeg spilt litt når det kom ut. Og så plukket det opp for en måned siden.
0: Steike. Ja. Jeg husker jo veldig godt Destiny 2 når det kom ut. Sånn, jeg spilte det første spillet. Husker jeg satt hjemme litt sånn... Åja... følelse hvertfall. Etter den originale historien som var der, før alle DLC-ene, så var det veldig sånn, det var en veldig ikke noe historie. Jeg husker du måtte gå på internett for å liksom basically lære noe som helst av verden til Destiny. For hver gang du drepte Fiddle så fikk du et Grimoire card, og da kunne du gå på Destiny.net eller et eller annet og lese og sånn, kom igjen, bare fortell meg lore. Men så husker jeg toeren hadde en så utrolig altså det er en av de beste åpningene i et spill jeg har spilt, punktum. Sånn det soundtracket som er i den åpningen havner i min Spotify Wrapped hvert år.
2: Wow.
0: Og det bare fjernet du fra spillet.
2: Jeg tror
0: jeg aldri kommer til å tilgi dem for det. Hvordan er det å bare ploppe inn i Destiny 2s, jeg antar noe veldig bygd opp univers og verden?
2: Det er alt for mye å gjøre sånn en første spiller som du bare blir, du kommer, du spåner en eller annen plass i Russland og så bare sånn, ja ok, gjør masse missions. Men jeg husker, jeg spilte Destiny 2 og fikk den åpningen du snakket om, og det var dritgud, altså jeg husker det veldig godt, det var cinematisk, og du blir, det tårnet tror jeg blir tatt over og sånn.
0: For deg som dritfett. Nå ikke får oppleve det, genuint søkt opp på YouTube. Det er så bra, men alt blir tatt fra deg, du mister alle powersene dine, og du basically bare krabber rundt i ruiner mens en sånn orkester sakte men sikkert begynner å spille mer og mer empowering musikk. Fenomenalt. Veldig bra.
2: Helt fantastisk.
0: Men du har spilt mer også?
2: Ja, når jeg spiller alene og koser meg i underbuksa når det er solskinn ute,
0: ja.
2: Så har jeg spilt...
0: Koser deg i underbuksa?
2: I underbuksa. Ja. Så har jeg spilt Spider-Man 2. Og det er jo veldig passende når det har nettopp kommet en ny film. ja. Ny Spider-Man-film. Da koste jeg meg. Når jeg så den filmen, og så tenkte jeg, nå skal jeg hjem og spille Spider-Man 2. Det var drømmen. Jeg var den eneste i den salen som hadde den beste dagen noensinne. Det tror jeg på, altså.
0: Hvordan er... jeg har veldig ambivalent forhold til Spider-Man 2. Elsket det første. Digget Miles Morales.
2: Ja.
0: Toren klarte ikke helt sette klørene i meg. Hva... Hvordan, for er dette første runde med Spider-Man 2 for deg?
2: Dette er første runde. Nå, det er et år siden jeg kjøpte det. Og så har jeg bare avventet å spille det. Og jeg elsker de to første. Altså Spider-Man og Miles Morales og game av det og Platinum alt. Så jeg venter bare sånn, nå skal jeg ta en stor tygge av dette spillet. Men jeg føler det er et eller annet som ikke klikker helt for meg. Mm. Men jeg har brukt veldig, veldig mye tid på å liksom explore, gjøre alle side missions og sånn. Så jeg har liksom koset meg mens jeg har gjort det, men det er et eller annet... Jeg føler Spider-Man Peter Parker, ikke... Det er et eller annet med hans karakter i dette spillet som ikke føles like bra ut. Og Miles Morales har jeg spilt mest som.
0: Ja, ja, men samme her. Jeg spilte mest som Miles av en av grunnen for... Hvor langt har du kommet?
2: Og jeg er 40% ferdig.
0: Ok, så Venom er...
2: Venom har kommet, ja.
0: Altså, jeg mener, Miles har ikke Venom engang, og jeg er sånn, jeg vil spille som Miles, ass.
2: Ja.
0: Gi meg Miles. Ja.
2: Så, ja, jeg koser meg, det gjør jeg.
0: Jeg tror, i min mening, så tror jeg problemet er at Peter Parker er ikke like i dass som han er i det første spillet, hvis det er mening.
2: Ja.
0: For der, alt suger i livet hans. Mens jeg føler i toeren, så han har det for bra.
2: Han har det for bra.
0: Nå må jekke det den fyrende par hakk.
2: Ja, han må være litt emo, altså. Det er min favorittspill.
3: Han altså. Hans character arc er på en måte ferdig.
0: Ja. Ja, men det er egentlig litt det føles ut som, også litt for mye pairing, eller?
2: Ja, herregud. Det er irriterende, for jeg spiller ikke sånn i det
0: hele
2: tatt.
0: Nei, ikke heller!
2: Og da blir det veldig irriterende at det er så mye fokus på det.
0: Jeg husker jeg måtte gå tilbake til, liksom, hvertfall Spider-Man 1 var sånn, bossfightsene var bra i det spillet, var det ikke det? Spoilers, ja det er de.
3: Måtte dobbeltsjekke liksom.
0: Ja, det var sånn, måtte du parry der? Nei, du bare gjør Spider-Man-ting, du bruker environmentet ditt, er smart, bruker gadgets og duppeditter. Hva skjedde Spider-Man 2?
4: Ja. Å, stå her, vent litt. Trykk på denne knappen.
3: Noen ga opp.
0: Noen ga opp.
2: Ja, noen ga opp. Men i denne, kan man si, Marvel-bobla, som jeg har vært i med Spider-Man, så har jeg også spilt Guardians of the Galaxy for en liten stund siden. Dritbra spill.
0: Det er så bra!
2: Også, i stedet for å gå til et veldig bra spill som det er, så fant jeg ut at Avengers-spillet fra 2020, fordi jeg har lyst til å spille alle de, så kjøpte jeg det på Finn til 100 kroner på disk, for at du må kjøpe det på disk, det kan vi snakke litt

0: også lik Destiny 2, det er døende. Så ja. Når du kommer inn der, så er det veldig vanskelig å finne hvor du skal starte. For det er expansion packs og sånn, og så hvis du tar på play game, så får du bare en summary av hele historien i en stor cutscene. Så jeg blir spoilet halv... Jeg skjønte... Ja, ja, jeg blir spoilet halv spillet på grunn av trykket.
1: Hvorfor gjør de det?
0: Nei. Vet du hva? Det er et godt spørsmål.
2: Da har du lite tillit til campaign til spillet. Du sa sånn, du kommer ikke til å ville, bare lese det her. Ja.
0: Så du må liksom trykke til siden, og så åpne, og så må du gå til den første campaign, og ikke, og så er det part 1, 2, 3, 4, tror jeg. Og så kan du spille med venner da. Men, sånn jeg håper jeg skal gjøre.
2: Men for det, slik jeg skjønte, så var storyen var ass.
0: Ja, ish. Ja.
2: Men gameplay var... sånn overraskende kompleks, men ikke helt sånn realisert. Stemmer det, eller hva synes du om gameplay og alt?
0: Det er veldig spørs hvem du spiller som. Ah, det er noen karakterer som er veldig bra, og så er det noen som er helt utrolig ass, og du har lyst til å kaste kontrollen inn i gulvet. Men altså, en av de beste er jo Miss Marvel, som er hovedkarakteren i første campaign da. Sånn er veldig sånn, hun var jo fortsatt ikke introdusert i MCU, så de hadde litt mer sånn, hva man skal si, kreativ kontroll, eller sånn, man kunne gjøre litt mer da. Så hun er jo veldig gøy å spille sånn. Men Iron Man er helt drit, altså. Og det er jo kanskje den kuleste karakteren, sånn alle er sånn, jeg har lyst til å spille sånn Iron Man, og bare sånn, nei, ikke.
2: Føler du, det er en av de du vil naile?
0: Ja, absolutt.
2: Ok, hvis du skulle anbefalt et av disse spillene da, for de som elsker Marvel og Disney.
0: Oi.
2: Har lyst til å spille noe satt i den verdenen.
0: Altså, hvis du har noen venner, og de er keen, så Destiny 2, absolutt. Gjør det nå, det er veldig mye du kan spille gratis. Så bare laste ned, har du nok plass, det er jo 150 GB. Så har du nok plass, laste ned. Hvis du har lyst til å spille alene, egentlig spill Spider-Man 1. Det er sikkert billigere. Det er sikkert noen som har det på disk. Lån det. Dritbra. Og du føler det er veldig kul.
2: Veldig rare måter å si Guardians of the Galaxy-parter.
0: Ja.

0: Mandalay Lamas med Here She Comes.
1: Men Stian,
0: ja.
1: Viktig spørsmål.
0: Yep.
1: Hva har du spilt i det siste?
0: Godt spørsmål. Sånn, apropos bandet vi akkurat hørte, Mandalay Lama. Water. Earth. Jeg har spilt Fire. Avatar Legends The Fighting Game. Som er et nytt fighting-spill satt i verden av Avatar. Ikke de blå folka, bra Avatar. Avatar The Last Airbender.
2: Det så jeg faktisk litt på. Jeg har en kompis som er veldig, veldig hype for sånne fighting-spill, og ja. Har prøvd å pitche det skikkelig til meg og prøvd å få meg til å spille. Men
0: du, det er kjemperæva og kjempegøy. Okay. Jeg er veldig ny Avatar-fan. Så veldig, veldig ny til Avatar. Det er dritbra, det er kjempebra. Hvorfor har ikke alle sett det her? Det burde vært en del av skoleplanen. Veldig bra serie. Og så har jeg prøvd å være sånn og umiddelbart når jeg spiller en ny ser en ny serie, så ble jeg sånn, lurer på om det er noe tie-in-spill eller noe kult rundt det her. Spoilers, det meste av Avatar tie-in-spill er ganske ræva. Veldig dårlig. Men så viser de frem Avatar Legends The Fighting Game. Og det ser kjempebra ut. Sånn håndtegnet animasjon som matcher artstilen til spillet. Så vidt jeg klarer å se, så har de fått tilbake veldig mange av voice-actorene for å liksom adde inn små setninger her og der.
2: Det er impressive.
0: Kjempefett. Skaffe meg det. Jeg liker veldig godt presentasjon. Det er litt røft om kantene her og der. Det er et par ganger hvor menyene føles litt sånn cheap. Skal jeg ærlig innrømme. Men når du er i en fight, så ser det veldig bra ut. Det føles fett. De har nailet denne følelsen av Avatar. Jeg bare kan ikke spille det alene. For jeg er ikke så flink på fighting-spill. Og de har potensielt glemt å la deg endre vanskelighetsgraden på CPU-en, altså roboten, AI-en.
2: Så det er alltid maks vanskelighet, liksom.
0: Jeg blir kicka assen til så hardt. Det er flaut. Jeg satt og lærte meg komboer. Og sånn, ok, nå skal jeg klare meg på start. Nei, nope. Kommer ikke forbi første bit engang. Ja, det går ikke mer enn 10 sekunder, og så er jeg banket opp.
2: Ja, dette var ikke laget for folk som ikke har spilt alle fighting-spill noensinne.
0: Nettopp. Men de driver og patchespiller ganske ofte nå, så jeg håper at de kanskje adder inn det. Det er blitt en veldig requested feature. Så det jeg har gjort er at jeg har gått inn i min sosial spille sammen med andre æra. Og jeg har satt meg ned med en god venn som også liker Avatar veldig godt. Og vi hadde det veldig gøy. Det var kjempegøy. Så hvis du har noen å spille med, så er Avatar Legends Fighting Game utrolig moro. Digger det. Det har gjort en veldig god jobb med alle de forskjellige karakterene. Det er veldig fett. Og så har jeg selvfølgelig spilt noe annet som man må spille sammen med folk. Mario Party.
2: Yeah.
0: Jamboree. Som er veldig gøy. Nå har jeg spilt veldig mye før jeg spilte på Switch 2. Jeg har bare to Joy-Cons, fordi de er veldig dyre. Så jeg har på en måte bare brukt Pro-kontrollerne til min originale Switch, når vi har vært mer enn to. Som har vært alltid.
2: Men det går jo ikke på Mario Party Jamboree. Gjør det?
0: Det gjør det.
2: Gjør det?
0: Og jeg har lært nå at det er som man bør gjøre det. For denne gangen så spilte vi med Joy-Cons, for jeg pair opp de gamle Joy-Consene mine til Switch 2. For det som skjer hvis du har Pro-kontrolleren, så bare fjerner de minigames som ikke er kompatible med Pro-kontrolleren. Det er nice, for da får du ikke alle de der veldig dumme motion control minigamesene. Det er en ansatt på Nintendo, jeg sverger, skal ikke nevne noen, Shigeru Miyamoto, som må dukke opp hver gang de lager disse spillene og sånn. Veldig bra, gutta, veldig fint. Har dere husket å putte inn ekstremt irriterende motion controls? Nei, jeg tenkte jeg skulle ikke gjøre det. Gjør det. Gjør det nå.
2: Det er sånn etter vi, så var det liksom bare sånn, det ble liksom deres greie.
0: Ja, altså, de er hekta. Det er alltid gøy. Jeg tror jeg er fortsatt til gode av å spille et minigame der. Vær sånn, nå er jeg glad i det. Motion controls.
2: Ja, motion controls har ikke vært bra siden golf på Wii.
0: Nei, det er akkurat det. Og det er så mye, det verste er, det er en sånn triathlon minigame hvor du skal, først skal du svømme, så skal du sykle, og så skal du hoppe hekk. Og alle er basically bare å snurre rundt på Joy-Con-en, men på forskjellige måter å snurre det rundt på. Det, funker ikke i det hele tatt. Det er bare å ta den i strappen og bare spinne rundt
2: ja,
0: som et
2: helikopter. Liksom. Jeg skjønner ikke hvordan de motion controls minigames alltid kommer igjen quality control.
0: Nei, det er helt sykt. Og genuint, majoriteten av det er bare runkebevegelser.
2: Ja, men
0: jeg beklager, men det er det.
2: I Super Mario Party så er det ene minigame hvor du skal pumpe en pumpe for å få den til å sprute med vann, og da ser det bare ut som at alle gutta sitter der og drar seg i løken.
0: Det er sånn, har du lyst til å finne den største gunneren i meningen? Samle alle til Mario Party. Du kommer til å finne det ut veldig fort, for alt en som bare slår alle veldig mye bedre.
2: Okay.
0: Så ja, nei, Mario Party har vært gøy, men det var litt for gøy. Så er det også måtte spille noe litt mindre gøy. Nei, det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Jeg vet ikke om dere kjenner til Bioshock.
2: Jo.
0: Jeg har sammen med en god venn av meg og venn av kanalen, Iben, spilt Bioshock og Bioshock Infinite. Ikke Bioshock 2. Vi hoppet over akkurat.
2: Det er egentlig litt forståelig.
0: Ja. Vi klarer oss uten.
1: Er det veldig dårlig? Eller?
0: Det er veldig bra.
2: Men det,
0: det er bare at Bioshock er veldig bra.
2: Ja, så det er sånn, se for at lista er her oppe. Og da er det litt vanskelig å nå den, på en måte.
0: Ja. Det er som om midt i liksom, The Dark Knight Trilogy, så ble den andre laget av liksom, en eller annen dude de bare hentet fra Craigslist.
2: Yeah.
0: Og det er sånn, det har estetikken. Det er fett å se på. Det bare lever ikke helt opp til det andre. Men vi har spilt Infinite, og vi har nå spilt DLC-ene, altså Burial at Sea. Har du spilt i, Tobias?
2: Det tror jeg aldri har spilt. Jeg har bare spilt de tre spillene, hovedgampaignene i de spillene.
0: Ok, for jeg blir støtt og stadig minnt på hvor utrolig glad jeg er i Burial at Sea. Som er, i min sterke mening, antageligvis de beste story-dealsene laget til spill noensinne. Basically, hva det er to kapitler, Burial at Sea, kapittel 1 og kapittel 2, som fullfører Bioshock-historien. Alt blir bare knyttet opp i en sånn fin gavepakke med et pent liten sløyfe på toppen.
2: Da er det kanskje noe jeg burde sjekke ut, altså.
0: Det er verdt å sjekke ut. Litt spoilers, men spillet er også 12 år gammelt nå, så du har hatt din sjanse. Men Burial at Sea, episode 1, tar oss tilbake til Rapture. Hvor de får nok en gang utforske undervannsbyen Rapture.
2: Som er en av de kuleste spillsettingene noensinne. Må bare presisere det, altså.
0: Jep, og her får du se det før fallet.
2: Oh, wow.
0: Du får se Rapture i sin gyllene æra. Du får se faktisk levende mennesker som ikke er grusomt muterte freaks som lever dagligdagse liv. Du får, for de som ikke vet, altså Bioshock-serien har plasmids, eller vigors, som er altså geneendrende tonics. Så lar deg endre din genetiske struktur, så du kan skyte flammer med fingertuppene dine, skyte ut lyn. Og her får vi liksom se det brukt i praksis. Hvordan de bruker de i dagligdags liv. Altså, du har kelnere som teleporterer bort til deg. Hva skjønner jeg? Trenger du lys for siggen din, liksom? Og så sakte, men sikkert, så blir vi tatt med ned til et fengsel dypt under vann, der den tidligere gjengen til mobsteren Frank Fontaine holder til. Og nå må jeg prøve å danse litt rundt, så jeg ikke spoiler alt sammen. Men sakte, men sikkert, så havner man inn der, og man begynner å lære litt hvordan spillene i Bioshock-serien henger sammen. Og det som er veldig kult med episode 2 er at det er et stealth-spill. Alle Bioshock-spillene er first-person shooters, som er veldig action-fokusert, veldig in your face. Toeren er stealth. Ken Levine, som lagde Bioshock, er en av de som fant opp den moderne stealth-sjangeren. Han var med å lage Thief, han var vel game director på Thief fra 1998, og fant på liksom ideer som at, hei, hva hvis lys påvirker, hvordan fiender ser, alt det der. Og her bare sånn rett tilbake til røttene. Du har tranquilizer darts, du har masse sånn stuff du kan bruke for å manipulere environment rundt. Det er ikke på høyde med Metal Gear Solid Phantom Pain, på en måte. Det er det ikke. Men det er veldig kult at de shaker opp gameplay så mye. I en del, det er få andre spill jeg kan komme på som kind of gjør det.
1: Nei?
0: Nei. Så i hvert fall, Bioshock Infinite, Burial at Sea, jeg blir så bare påminn på hvor utrolig bra den pakken der er.
2: Ja, det jeg husker når jeg var kid så kjøpte jeg alle Bioshock-spillene i en samlepakke fra en kompis for 100 kroner.
0: Treasure hoard.
2: Ja, det var det.
1: Er disse DLC-sen lang, eller er de...
0: Ja, for det her var noe folk var litt sure for. Første episode er veldig kort, men det er også litt meningen.
2: Ja, for det er en intro på en måte?
0: Ja, men ikke så mye som at de trenger å sjokere deg litt.
2: Ja, ok.
0: Mens kapittel 2 er mye lenger. Så altså, uansett nå så kjøper du bare Bioshock Infinite Complete Edition. Ja. Du får alt sammen. Men på den tiden så var det der den virkelige verdien lå. Lang campaign, masse juicy story. Yeah. Og det kommer til å sitte sjokkert til slutt. Så ja, bare sjekke for Burlesi episode 2. Gøy å spille sammen med folk.
2: Det burde jeg uten tvil sjekke ut. Altså.
0: Absolutt. Og for deg som har sjekket ut, la oss gråte litt sammen når vi hører en vakker, vakker melodi fra akkurat det spillet. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle.

0: Courtney Draper med You Belong to Me. Det er en ja, hva skal man si, en kamp på gang. PlayStation fans har gått i angrep. Hva er det som skjer i verden av PlayStation, Arthur?
1: Altså, jeg har vært PlayStation-fanboy siden jeg var 14, og så sluttet jeg være det når jeg var 15. Men det som har skjedd med PlayStation, det er at de har egentlig dolka gamere i ryggen. Spesielt de som elsker å være på, dra på butikker, se på spill og kjøpe de, og faktisk eie de. De har da bestemt seg for at i januar 2028 skal de slutte med fysisk disk til spillene sine. Og dette er jo sånn, ja, hva er trøbbel med det? Det betyr at du egentlig ikke eier dine spill, og i hvert fall når de da kommer med oppdaterte guidelines til folk som har PlayStation-bruker, der det står, du eier ingen av spillene dine, du bare låner de av oss, og hvis kontoen din blir hacket eller noe skjer med det, så har du rett på $100, tror jeg. Uansett hvor mange spill du har på kontoen.
2: Det er helt på trynet.
0: Ja. Nei, la oss si det absolutt alle tenker. Dette suger.
2: Ja, det suger.
0: Det er ikke noe positiv måte å dra det her. Og det har jo ført til at den uka her, så er det blackout.
1: Yeah.
0: Ingen skal logge på sin PlayStation 5, er oppfordringen som har kommet. Jeg vet ikke om dere har gjort det.
2: Jeg er ikke en PlayStation, så
0: du er hvertfall med. Tobias er virkelig PlayStation blackout.
2: Jeg har ikke tenkt å kjøpe en PlayStation denne uka.
0: Jeg har også deltatt, som har vært vanskelig, fordi jeg har veldig lyst til å spille dette nye Star Wars-spillet. Og så sa du nå, rett før vi, altså under låta nå, så sa du, Arthur, at sånn, man kan jo bare koble den av internett.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, det burde jeg gjort. Jeg burde bare dratt ut Ethernet-kabelen. Og så kom jeg også på at spillet kommer uansett fortsatt ikke til å funke.
1: Ja.
0: For jeg må uansett sikkert laste ned sånn 40 oppgrader, oppdateringsfiler.
2: Og det går, det går litt imot budskapet, tenker jeg. Og
0: ja, la oss si det. Så kan det være etisk.
2: Ja, så kan du føle deg litt bedre om at du ikke bare tenkte på det.
0: Det er akkurat det. Akkurat det som er problemet. Nei, men det her er jo på en måte godt engasjement fra fanbasen. Så får vi se hvor mange som har faktisk gjort det her. Skal det også sies da at de har valgt en litt uheldig uke. Det har vært mange som har påpekt at dumt å gjøre det på samme uke som Gamescom, du vet, verdens nå største spillmesse, hvor veldig mange folk er der i stedet for. Så litt uheldig. Kunne kanskje tatt neste uke. Da hadde jeg rukket å laste Star Wars også. Så vet, det var litt nice. Men det er jo et stort ønske. Stort ønske å eie ting fysisk. Og nå følger jeg litt heldig, for jeg sitter her med deg, Arthur, som kommer fra en filmredaksjon. Og deg, Tobias, fra en musikkredaksjon. To medier som jeg føler har virkelig fått sin fysiske renessanse. Eller tilbakefall, hva enn du vil kalle det. Men jeg føler, og nå må det rette på meg hvis jeg tar feil, men jeg føler at det har blitt en sånn svær tsunami av folk som vil eie musikk og filmer fysisk nå.
2: Det har jeg følt alltid, i mitt hele voksne liv så har jeg alltid følt at folk elsker i hvert fall sånn, bare fysisk media. Jeg hadde en kompis på folkehøyskolen min som hadde en VHS-kolleksjon på over 600 VHS'er.
1: Damn.
2: Som er helt sinnssykt når det kommer til meg selv. Jeg er veldig, veldig glad i å bare ha en plate av musikken jeg liker. Både fordi at det er et kunstverk som jeg kan ha og se på og føle meg bra over, men også fordi at når jeg ser på det så får jeg assosiasjoner til ting som jeg, eller musikk som jeg elsker. Og det er noe helt eget med å kunne sette på en plate på en platespiller i stedet for å gå inn på Spotify eller Apple Music bare for å spille av en sang der.
1: Absolutt, altså musikk er jo generelt mye mer sånn fysisk media, der veks veldig mye. Altså vinyl har sprengt, og CD også, comeback. På filmsiden så er det jo, du har jo disse folkene som Christopher Nolan som lager 4K-disker og sånn, er dritbra, han sier, gå og se de her. Men de fleste filmfans, i hvert fall i min redaksjon, har ikke en så stor fysisk samling. Det er noen som har det, blant annet meg og Jakob. Vi har, jeg tror jeg har rundt 800 filmer, og jeg elsker fysisk media.
0: Ja, for jeg må dra frem, jeg må kalle deg litt ut.
1: Ja.
0: Hvis en person ser deg i offentligheten, Arthur, og de ser PC-en din, hva er det de er vitne til på den PC-en?
1: Det, når du kjøper en Criterion Collection film, så kommer det med et lite klistermerke der, og jeg har spart på alle de, og nå 4K-klistermerker, og tatt det på Mac-en min, så jeg vet at det er min. Disse klistermerkene er jo også veldig dyre, da, for det kommer på en veldig dyr film. Så da vet jeg, ja.
0: Ja, men det er alltid veldig fint å se.
2: Kan man se fargen på baksiden-Mac-en din?
1: Ja, for at jeg liksom tatt det sånn OCD-aktig, sånn at det ikke overlapper.
2: Ok, greit.
1: Ja.
0: Men du er jo litt innpå også, uheldigvis, motargumentet som har dukket opp i denne saken også, at nå var det vel PlayStation, hvilket var sånn, det synker veldig mye, det fysiske salget av spill. Mm. Nå har jeg litt lyst til å punktere det at nå skal det også sies at mengden fysiske spillbutikker har gått ganske mye ned også. EB Games, hvor er du? GameStop?
1: Ja.
0: Hallo? Det er liksom platekompaniet, Power og Elkjøp jeg følger er igjen. Og selv der, altså stor shoutout til platekompaniet. Jeg synes de gjør en enorm jobb med gaminghylla si. De kan kjøpe så mange gamle spiller som er kjempefett. Elkjøp, spesielt Power, synes jeg at spillhylla bare krymper og krymper og krymper.
2: Ja, uten tvil. Altså når jeg går inn der nå, så er det bare, det er sånn en liten rack på størrelse med en dør. Og det er ikke noe mer, liksom.
0: Det er mer liksom kontrollere til Switch du kan kjøpe enn det er spill til Xbox i hvert fall, og også innimellom PlayStation.
1: Altså, en ting som disse tallene de sier til at det var 80% eller 90% sånn er digitalt, dette gjelder alle kjøp, så DLC, in-game, alt det. Så det er egentlig veldig feile tall å se utifra.
0: Ja.
1: Og hvis du ser på i Europa for eksempel, så ser du fortsatt at mesteparten av spillene som blir kjøpt i Frankrike og alt sånt her, over 50% eller opp mot 70% er fysisk. Så det er fortsatt veldig, veldig mange som kjøper fysisk. For eksempel, ok, det er julaften. Dere gleder dere så mye til å spille dette spillet. Og så under juletreet så er det en jævla QR-kode. Last ned!
0: Åh, hva har jeg fått fra bestemor i år? Nei! En kode!
2: Ja, det er bare ordentlig skip. Altså, jeg personlig, jeg kjøper nesten aldri spill digitalt. Jeg kjøper alltid fysisk hvis jeg har muligheten til det. Både fordi jeg liker å ha som jeg snakket om i sted, at det er fint å kunne se på hylla di, og så kunne du se ting som du får masse assosiasjoner til, kunne liksom lese navnene på ryggene til hvert eneste spill, og bare være sånn der, wow, det er et spill jeg liker, altså.
0: Jeg var hjemme denne uka her, og drev å rydde opp i litt mine gamle ting, for jeg har blant annet lyst til å frakte PlayStation 2 tilbake hjem til meg i leiligheten min. Og da drev jeg ikke gjennom alle spillcasene mine, for å på en måte bare flytte ting over til riktig sted. Så åpnet opp Sly 3, og 3D-briller falt ut. Og var sånn, det var tiden sin, altså. Det var en æra!
1: Wow.
0: Så nei, altså, det er jo ikke noe hemmelighet at vi slår et slag for fysisk medie. Nintendo har vært overraskende på å slå slag for fysisk medie, tross at de hadde game keycards som folk heter litt på. Men de har vel gått ut og vært sånn, nei, 35% av spillene vi selger er fysiske. Og det er viktig å huske på, ikke alle har veldig bra internett som vi har her i Norge. Selv steder i Norge så har det ikke veldig bra internett.
2: Ja.
0: Så det er det
2: hjemme
0: nice.
2: Hos meg så har vi ikke fiber, der har vi kobbernett, så jeg kan jo ikke spille.
0: Tobias kan ikke spille online. PlayStation, tenk på Tobias.
2: Det. Det er jo derfor jeg ikke har en PlayStation, ikke sant?
1: Ja.
0: Du kan ikke spille online. For du kastet den ut av vinduet.
1: Ja.
0: Nei, vi får se. Og hvis vi får tall, så får vi oppdatere neste sending på hvordan PlayStation Blackout har gått. Eller om de kanskje velger seg en ny uke. Kanskje det har vært lurt.

Nei og nei. Der var det å... Nei da, nei da. Det er bare den beryktede time 2 som on brand er litt godt inn i time 2. Whoops, det har aldri skjedd før. Snål som på spill fortsetter, jagger meg en time til. Vi skal prate litt om Pokémon Bank som legges ned. Og hvorfor det er en svær, trist ting, i hvert fall for oss Pokémon-fans da. Og kanskje det kommer noe positivt med det. En bitteliten positiv ting. Noe som ikke er så positivt heller er at Night School Studios, spillstudio jeg er veldig glad i, har det skjedd noe litt kjipt med. Kanskje ikke like kjipt som hva som har skjedd med likeren av GTA 6. Hva skjedde der egentlig? Og hva er det som har foregått på Gamescom? Alt dette samt litt spilltips kommer denne beryktede time 2. Og vi skal også selvfølgelig rangere Nidar Mokka-trøffel og finne ut av hvor på vår tierlist den havner. Så bli her på Radio Nova. Kos deg med god musikk og selvfølgelig masse god prat.

0: Amaida, tell me what to do.
1: Det er kjipt å måtte fortelle, men Pokémon Bank legges ned. Nå har vi sagt Pokémon Bank altså så tullete mange ganger. Og jeg kan se at du, Arthur, som ikke vet hva Pokémon Bank er, blir like frustrert, om ikke mer frustrert hver gang.
2: Ja.
1: Så du har sikkert et spørsmål du har lyst til å stille oss.
2: Altså, jeg må jo kanskje stille. Men hva er Pokémon Bank?
1: Jeg er så glad du spør, Arthur. Så, noe som er veldig kult med Pokémon, for de som ikke vet, gammel spillserie. Den har foregått i 30 år nå. Og det som er veldig kult er at fra og med 2002 så kan du fange en Pokémon på din Game Boy Advance, og så kan du overføre den gjennom en god del steg helt opp til Pokémon Legends ZA, som kom ut i fjor på Switch 2.
3: Yes. Det er helt vilt, men det som suger med at Pokémon Bank blir lagt ned, er det at det her er mellomleddet mellom 3DS og Nintendo Switch.
1: Ja, for slik dette har fungert er at du tar Gameboy-spillet du vil overføre fra, putter det inn i en DS, så har du DS-spillet på andre siden. Så kommuniserer de, så kan du overføre det over til generasjon 5, altså Black and White.
3: Og så kan du overføre det fra generasjon 5, Black and White, over til Pokémon Bank.
1: Ja.
3: Og så fra Pokémon Bank til Pokémon Home på Switch.
1: Og det er på en måte også sånn,
3: shit.
1: For dette var jo ganske innviklet, som du hører.
3: Dette er veldig mange spill og to forskjellige softwareprogrammer som du må gjennom for å kunne overføre.
1: Pokémon Bank skulle være en sånn, vi streamliner dette. Så du betalte en liten service fee for å da kunne først og fremst få lagret så mange Pokémon når du bare ville. Jeg tror du kunne lagre opp de 9999 som er en som shiny huntet veldig mye. Veldig deilig, veldig nice. Men så kunne du også bruke det for å da overføre Pokémoner seamless mellom versjoner, om du hadde flere spill men ikke flere konsoler, eller noen venner å trade med. Og du kan også overføre det til da fra X og Y til Sun and Moon, fra Sun and Moon til da Sword and Shield, og til Pokémon Home, som har vært liksom det nye Pokémon Bank, som er oppe og går. Og så ble jo da 3DS-internettet ble jo skjøttet ned for ganske mange år nå.
3: Tre år siden, og da slutta de også å selge Pokémon Bank på Nintendo eShop, siden de ble skjøttet ned. Du kunne fortsatt få tak i Pokémon Bank gjennom å homebrew 3DS-en din, sånn at du...
1: Men offisielt
3: så er det ingen måte å få det til.
1: Men hvis du hadde lastet det ned, og dette var veldig ordentlig gjort, så opprettholdt de serverne og gjorde det gratis. Så de siste tre årene har genuint ingen servere på 3DS vært oppe å gå. Du kan ikke koble det opp på internett, bortsett fra Pokémon Bank, som du fortsatt kan bruke for å overføre Pokémoner hele veien opp til generasjon 9.
3: Og det er veldig, veldig fint at de gadd å gjøre det.
1: Veldig ordentlig, og det som er veldig kult er at all informasjon til din Pokémon lagres. Og dette betyr veldig mye for mange, så alt, altså, veldig kort fortalt, si du er i en Pokémon Battle, og du kanskje, vinner over ligaen med Pokémonen din, så får de en medalje for fortjenest, for liksom det de har gjort. Dette gjelder både battling og contest.
3: Det er så kult.
1: Tonnevis av unike medaljer. Du har selvfølgelig din originale trener-ID attachet til Pokémonen. Pokémoner er liksom unike. Det er ikke bare, det er bare Mudkip.
3: Så si du har en Mudkip da, fra generasjon 3. Du slår Elite Four, slår ligaen der, så overfører du det over til generasjon 4, slår ligaen der, gjør noen contest både i generasjon 3 og i generasjon 4. Da har du brukt fire forskjellige medaljer. Så kan du overføre den over til generasjon 5, slår ligaen der, fem medaljer. Og da sanker du opp alle disse medaljene på en spesifikk Pokémon som du har hatt dritlenge.
1: Holy shit. Og jeg tror du kan få opp til i noe, medaljer totalt.
3: Det er veldig mange sånne nisjemedaljer som ingen som er sånn der, du kan gå for dem, men hvorfor i all verdens rike skulle du gidde det på en måte?
1: Vel, jeg har nå begynt.
3: Ja, du har begynt.
1: For, og det her er jo der det blir trist. 27. februar 2027 så slutter Pokémon Bank å fungere. Som kommer til å være rart, fordi den på en måte sikkerheten at du kan redde Pokémon dine, ta dem med til nyere spill, har alltid vært der. Og nå er her, den blir borte. Den blir tatt fra oss. Dine gamle Pokémoner vil nå bli fanget på DS'en for alltid. Så hvis du ikke gjør The Medal Challenge, så er det synd. Jeg har fortsatt min aller første Pokémon. Wow. Min aller første Pokémon jeg valgte som starter, har jeg fortsatt på min Game Boy Advance. Og nå har jeg litt dilemma, som er litt, skal jeg overføre den? Hva om noe skjer med The Game Boy Cartridge'en? Skal jeg redde den nå, før det er for sent? Eller vil jeg at den skal få være der, hvor den hører hjemme, trygt i sitt miljø? Det høres veldig teit ut for en som kanskje ikke bryr seg om Pokémon, men for oss som bryr seg. Det er
3: veldig trist at nå vil det bli en sperre mellom to generasjoner av Pokémon. Altså ikke bare generasjonene som i de forskjellige generasjonene, faktiske generasjonene, men liksom DS og før, og Switch Plus, kommer liksom, de kommer aldri til å få møtt hverandre etter februar.
1: Og for veldig mange som driver med competitive Pokémon da.
3: Det er odd.
1: Masse Pokémon. Pokémon XY var veldig bra for å lage competitive Pokémon.
3: Men det får du ikke gjort lenger?
1: Får du ikke gjort noe lenger, Arthur? Hvordan føler du deg om dette?
2: Vet du hva, jeg ble faktisk litt lei, men okay, det var snakk. En ensom karakter på Gameboy som bare sånn, shit, det høres ut som et mareritt å bare bli forlatt.
1: Men det er en litt positiv ting med dette. Og det er at nå kan det hende at Pokémon-markedet krasjer! For deg som ikke vet, så er Pokémon-spill veldig, veldig dyre. Veldig, veldig dyre. Jeg har vel lyst til å spille Pokémon Black 2. Ja. Spille gjennom de på nytt.
3: Men Black 2 er et dritdyrt spill.
1: Ja, det er nesten 3000 kroner.
3: Ja.
1: Men en av grunnene til at det har vært så dyrt, er fordi du kan overføre Pokémoner. Det er fordi det fortsatt teknisk sett er tilgjengelig. Se for deg hvis Call of Duty kom ut. Call of Duty Black Ops 70 eller hva det er. Det kommer ut, og det beste våpenet i spillet kan du kun få hvis du spiller det første Black Ops-spillet og overfører det mellom alle de andre spillene. Da vil prisen på det originale Black Ops-spillet gå opp. Og det er litt det som har skjedd med Pokémon. Faktum at du kan overføre disse Pokémonene har gjort at folk har lyst på de gamle spillene. Så hvis vi skal på en måte møte dette med litt sånn positivitet i blikket, så kan det i hvert fall hende at dette gjør at om litt så kan vi tusle rundt i Unova, dra tilbake til Hoenn i Emerald,
3: for en ganske rimelig penge.
1: Spille gjennom Johto igjen for en rimelig penge. Det er lov å håpe i hvert fall, er det ikke det?
3: Ja, det er lov å håpe. Nå er jeg såpass heldig at jeg har klart å samle opp hele, jeg har alle de spillene, gjennom veldig, veldig gavmilde venner.
1: Ja, det kan man si.
3: Jeg fikk faktisk Heart Gold for 2 år siden, som er det dyreste spillet i serien, for ingenting. Og så i fjor så fikk jeg fra forloveren til min søster, han ga meg både Emerald og Sapphire uten en eneste krone å bruke. Så jeg har bare fått alle de dyreste spillene lempa i fanget.
2: Altså, glem Super Basu i fanget, det er sjukt.
1: Ja, altså, glem fond. Glem hva de, eller vet du hva, nå kan det hende Pokémon-markedet krasjer, så gi fond i stedet for. Men glem det der de sier om å skaffe seg rike venner. Skaff deg vennene til Tobias.
3: Ja, som bare gir deg alle Pokémon-spillene.

0: Der hørte du Goofy Gees med Zoe. Og her er jingeren alle har ventet på.
1: Spillindustrien!
2: Hva faen er det dere driver med?
3: Netflix!
2: Netflix!
0: La meg ta dere med inn et av mine favoritt en av mine favorittspillopplevelser. Laget av utrolig talentfulle folka over på Night School Studios. Oxenfree er et spill der du spiller som en gjeng tenåringer som drar, for å på en måte markere at de er ferdige på videregående, drar de ut på en øy utenfor kysten av USA, som er en gammel militærinstallasjon fra 2. verdenskrig, hvor de drev med noen eksperimentelle greier. Man er ikke helt sikker på hva. Og det sies at hvis du driver og fikler rundt med FM-signaler på denne øya, så kan du plukke opp signaler som ikke burde eksistere. Cue Oxenfree, hvor du tuner inn til noen signaler som aldri burde vært tunet inn på, og noen begynner å svare. Brått våkner man opp på hver sin side av øya, og man prøver å finne ut av hva i huleste er det som faktisk foregår her. Oxenfree er et fenomenalt bra spill. Jeg har dessverre, for kjære deg, lytter, ikke holdt kjeft om det her på sånn som på spill. Men dette er altså laget av tidligere Telltale-folk. Så det er et folk som lagde, ja, vet ikke om du har hørt om The Walking Dead? Sesong 1, ganske anerkjente spill. Og dette er spesifikt folka som lagde også da Tales from the Borderlands. For de som ikke har spilt det, har dere spilt Tales from the Borderlands?
4: Ja. Nei, det er et av de Telltale-spillene jeg ikke har sunket klørene inn i enda.
0: Det er synd, for jeg er et av de beste, om ikke det beste. Fordi, og jeg siterer nesten direkte her, Telltale, det solgte ikke bra, så Telltale brydde seg ikke om hva de gjorde. Så de fikk litt gjøre hva de ville. Og det merker man litt. Jeg vet ikke om du kan si det ene der, Arthur.
4: Ja.
0: Men jeg følger deg et av de spillene hvor du merker deg sånn, her fikk de leke litt rundt. De droppet ut, hvis det er det man kan si, av Telltale, og lagde Night School Studios. Et indie-spillstudio. Så lagde Oxenfree, som er bare en sånn briljant mesterstykke av historiefortelling, der blant annet musikken, shoutout til SCNTF, Suntuff, som har lagd musikken til Oxenfree, som, hvis du gidder å sette deg ned, så vil du finne ut at biten til musikken er morsekode, som fungerer som også et eget narrativ i spillet.
4: Som er ekstremt nærmete, men dritkult.
0: Det er så nærmete!
4: Det er så kult.
0: Men det var Night School for meg, var en gjeng nerds som bare elsket å lage innviklede måter å fortelle historier på, hvor du har en veldig sånn overflate historie, men for deg som virkelig har lyst til å nørde, så er det så mye mer under overflaten. De lagde også After Party, som er et veldig, veldig morsomt spill, der du spiller som to tenåringer som våkner opp i helvete. Og finner ut at de er døde.
4: Ja,
0: det... Vet ikke helt hvordan det skjedde. De var blackout drita. Men nå er de døde. Og hele spillet handler om at du må prøve å komme deg ut og tilbake i livet med å vinne et drinking-spill mot Satan. Og hovedgame-mekanikken her er at du kan mikse deg drinker underveis. Og hva slags fylla du havner på påvirker hva du kan si.
4: Det er dritgøy.
0: Som er kjempegøy. De konstant driver og kødder og leker og er sånn, nei, kanskje du skal bli spritdrita. Så tør du liksom si det du skal si fra leveren. Eller kanskje du skal bli sånn humble-drita. Eller så kan du velge å ikke drikke det hele tatt. De lagde spill som faktisk hadde alternative slutter, hvor historien gikk veldig forskjellige veier.
4: Det er jo en av de største gripes jeg har med Telltale-spill, blant annet The Walking Dead. Fordi at i The Walking Dead så kan du jo få slutter, hver eneste sesong slutter på en spesifikk måte, og spesifikk sesong 2 har 7 forskjellige slutter, men de har ingenting å si for sesong 3 eller sesong 4, fordi at uansett hva du gjør, så ender du opp alene som Clementine, som er en av hovedkarakterene, og det er en ting som jeg synes er litt kjipt med de spillene. Og det er veldig gøy å høre at de folka som jobbet på det første spillet og Tales from the Borderlands litt på sesong 2 har fått lov til å slå seg litt løs her.
0: Ja, jeg anbefaler aldri folk å spille gjennom Walking Dead sesong 2 på nytt. Jeg husker jeg gjorde det, og så klarte jeg endelig å redde hun der jenta som er på liksom samme alder som Clementine.
4: Ja, ja, ja.
0: Og så, wow, jeg klarte det! Og så
4: dør hun! Hun dør 20 minutter senere!
2: Og hva mener du?
4: Det som er så irriterende der er det at det er ikke noe mening at hun står der hun står, og så dør hun!
0: Hun dør bare sånn, men vi kan ikke ha henne med! Oxenfree, hvis jeg husker riktig, har 14 forskjellige slutter.
4: Dritkult.
0: Og mange av de er innviklet. Jeg fikk liksom the true ending, og det er psyko hvor innviklet det er, og du må genuint spille på tvers av save files, som er veldig fett. Det er veldig vanskelig å beskrive, det tar for lang tid, skal ikke gjøre det her. Netflix kjøpte opp Night School Studios som en del av Netflix Games, og så fikk vi blant annet Oxenfree 2 ut av det samarbeidet, som var veldig fett. Jeg likte Oxenfree 2. Det var ikke like bra som ena, men det var ganske bra. Og så kommer den triste nyheten at Netflix har lagt ned Night School Studios. Og jeg er nå så lei av stor selskap, kjøper indie studio, altså bare avvikler dem. La de leve, bare si ha det.
4: Det har skjedd alt for mange ganger.
0: Ok, kanskje jeg er dum. Kanskje jeg ikke er en økonom. Vet du hva, ikke kanskje, jeg er ikke en økonom. Kanskje jeg bare ikke skjønner kapitalismens indre workings. Hvorfor kan de ikke bare si, vet du hva, you're on your own? Hvorfor må det være sånn, ha det. Dere finnes ikke lenger, vi bare avvikler hele greia. La de gå inn igjen.
4: Det er så kjipt, fordi det handler jo om rettigheter, antar jeg. At det er sånn, ja, de vil ikke sende dem ut på deres egne bein igjen, fordi at de har lyst til å beholde de rettighetene til de tingene som de har laget, ja. Som suger balle.
0: Altså, nå skal jeg trå varsomt på isen. Jeg skal det, fordi jeg har liksom ikke lyst til å gi dem for mye skryt, fordi de har gjort veldig, veldig mye bra i det siste. Men Xbox har også gjort en god del idiotiske ting. Ikke bare i det siste, de siste 10 årene. Men samtidig, ja, det suger at de bare sa ha det bra til Double Fine. Dere finnes ikke lenger. Og samme til folka som lagde South of Midnight. Men der har de i hvert fall fått en mulighet til å kjøpe ut seg selv. Som Double Fine, de lever igjen. Vi har ikke mistet Double Fine, for de fikk i hvert fall den muligheten til å på en måte redde sitt eget studio.
4: Som er så fint.
0: Ja, her skjønner jeg ikke, kan ikke alle de store selskapene bare gjøre det? Så, vet du hva? Vi angrer på at vi kjøpte dere. Har dere bare lyst til å gå inn igjen?
4: Altså, om det bare var så simpelt.
0: Jeg skal bli nye presidenten av Netflix Games. Lurer på om de kanskje egentlig har avviklet nå. Jeg er litt usikker. Men jeg skal bli nye presidenten, og så skal jeg bare slippe. Jeg skal åpne opp liksom hengselene på buret, og så skal jeg bare slippe løs alle spillskaperne. Og sånn, go, you're free, lag hva dere vil. Så ja, nei. Jeg knekker opp min usynlige, ikke eksisterende øl, heller den litt ut, og
4: men yeah. Ja, et spørsmål om Oxenfree igjen. Fordi at du sa det var 14 forskjellige slutter, yeah, på det første spillet. Har det noe å si for Oxenfree 2?
0: Ja, men på en veldig rar innviklet måte. Som sagt, altså minor spoilers, men du vil spille gjennom hvertfall en gang til.
4: Ja.
0: Og begynne å merke at ting er ikke helt som første gang du spilte gjennom. Og så begynner du å merke at du møter deg selv. Og du er nødt til å på en måte samarbeide på tvers av save files på en veldig kul, okay, og unik måte. Og basert på hvilke slutt du fikk der, så vil jeg påvirke neste gang der, og så vil jeg påvirke videre sånn.
4: Ok, det er kult at de i hvert fall fikk det til å funke. For det tror jeg bare, altså, jeg ser nesten aldri spill få det til å funke. Og liksom ha et spill hvor de har crazy mengde slutter, og så prøve å lage en sequel til det. Det går jo nesten ikke.
0: Og det er det som er veldig trist, for de fikk det veldig bra til.
4: Ja, det
0: Og det er bittert. Ja. Det er bittert å se at så talentfulle folk nå er ute på gata. Men jeg håper at de forhåpentligvis får samlet seg igjen, skapt et nytt studio, eller at de kanskje blir plukket opp av folk som kan bruke deres talenter. Men ja, kjipe nyheter.
4: Fingers crossed der altså.

0: Eli Vivo med Venta på regn. Noe mange av oss har ventet på I det siste, det selvfølgelig GTA 6.
1: Oh yeah.
0: Jeg har prøvd å holde meg unna spoilers for dette spillet, for det et spill jeg selvfølgelig har lyst til å spille. Jeg har fått med meg det åpenbare, så den første traileren, vet å foregå I Vice City, mye Florida-kødd. Samtidig så har jeg holdt meg unna spoilers, som har vært vanskelig for Hoboy. Har dette spillet lekket?
1: Ja, jeg har en kompis. Jeg har en kompis, og vi skulle spille et spill her om dagen, men han... Han ble et par timer forsinket fordi han satt og følte med på GTA 6 leaks.
0: Oh my god. Ja, for det her har vært... Altså, ok. Rockstar var jo ekstremt var på... Altså, vi får det ikke fysisk. Fordi Rockstar var sånn, nei. Folk som jobber I spillbutikker kommer til å like det.
1: Ja.
0: De kommer til å release spillet lenge før. Og de har vært så... De skal ikke ut på PC fordi vi ikke har folk skal begynne å kødde rundt med filene. Altså, bare nå... Kommer det den svære liken av GTA 6?
1: Helt vilt mye som ble lekka på en spenn av 12 timer.
0: Helt vilt. Og denne fyren sa jo at liksom, jeg skal like enda mer. Hvis jeg blir tatt av Rockstar, så har jeg nå en Dead Man Switch, så PC min kommer til å like hele spillet.
1: Wow.
0: Nå jeg... Fyren dø, eller?
1: Ja, han altså, 12 timer, konstant leaks, og så bare borte. Og så ikke noen flere leaks, han har jo blitt skutt.
0: Ja. Folk var jo spent på om det var han som kom til å dukke opp når Netflix skulle ha den her live gameplay showcase. Men jeg har ikke sett live showcasen som gikk eksklusivt på Netflix av alle ting.
1: Ja, helt sinnssykt.
0: Dere har sett den, eller?
1: Ja, jeg så den faktisk på vei opp hit.
0: Tenk at de droppet Netflix Games for å bare vise videoer av spill I stedet for. Hvordan var det? Ser det bra ut? Ser det lovende ut?
2: Altså, jeg så den som ligger på YouTube nå, på Rockstar. Det litt rart kuttet, må jeg si. For det kuttet gjennom, du får lite innblikk I hvordan liksom, historien bygger seg.
1: Det virker som at de hadde veldig lyst til å vise deg diverse, men de hadde ikke lyst til å gi deg nok til å kunne forstå hvor det gikk.
0: Ah, ja. Okay.
2: Men altså, gameplay synes jeg ser veldig likt ut som Red Dead Redemption 2. Det veldig mye som de har tatt med seg videre dit. Det liksom interactions og hvordan det på en måte ser ut. At det ser ut som du kan gjøre veldig mye.
1: Ja, altså, det føltes ut som at alle tingene som jeg så I den extended looken var ting som jeg hadde lyst til å holde på med. Okay, og ting som du faktisk fikk lov til å gjøre I spillet også.
2: Mm.
0: For dette liker jeg, for Red Dead 2 var veldig, veldig, veldig
1: det
0: bra.
1: Det jo et helt sinnssykt bra spill.
0: Så det fint å bygge på det videre. Skal ikke klage på det. Men hvordan fordi, ok, Red Dead 2 også veldig, veldig annerledes enn GTA 5.
1: Ja.
0: Sånn, hele viben til det spillet veldig annerledes. Hvordan, det fortsatt like satirisk? Det like køddete? Det mer alvorlig?
1: Det tror jeg vanskelig å si bare på det som vi så.
0: Oi, ok.
2: Men altså, noe var at jeg følte det var veldig sånn, dette kunne ha skjedd I dag. Altså, du har damer med lange negler som taster på telefonen og alt sånt.
1: Det var veldig Florida-koda.
2: Ja, veldig masse rapper.
1: Veldig, veldig kult, egentlig.
2: Sexy Red, Lil Wayne var musikk. Så det var veldig sånn, ja, Florida. Men jeg fikk ikke helt gripen på karakterene, at det var veldig sånn, satirisk og sånn altså det var noen meksikanere tror jeg som hadde litt sånn den viben

0: Men hovedkarakteren føltes litt flat ut. Nå, altså, nå har jeg sett 30 minutter.
1: Ja,
0: altså,
1: det er alt. Det er sånn, jeg fikk også litt det samme, den samme viben. Men jeg, som sa, jeg tror det bare er fordi at de ikke vil gi bort for mye.
0: Ja.
1: Jeg tror de bare har lyst til å holde det som... De vil holde på en måte hjertet av spillet under wraps til det lanserer.
2: Ja, for jeg er veldig spent på hvordan de også skal overgå Franklin, Trevor og Michael.
1: Ja,
2: fordi
1: den historien fordi, der er helt fantastisk.
2: Og bare de karakterene var så godt laget for GTA. Jeg er veldig spent på å se hvor de tar det derfra.
0: Ja.
2: Men ja, så skal vi være optimistiske, pessimistiske, midt på treet. Finne ut av hva som skjedde med hackeren. Hvor ligger vi, tenker dere?
1: Det tror jeg vi aldri kommer til å finne ut.
0: Nei.
2: Du kan finne den sikkert en sånn hemmelig video inni webbrowseren i GTA 6 eller et eller annet sikkert.
0: Side story.
2: Nei, jeg kjenner jeg er spent på GTA 6. For du er sikkert veldig fan av hvordan de har priset av spillet. Hvis du skal være ærlig.
1: Ja, men det er jo... Det er nye, altså spill blir jo bare dyrere og dyrere.
2: Ja, men ikke lås butikker bak paywall, det blir for dumt. Ja. Du kan bruke mer penger i spillet hvis du bruker mer ekte penger på spillet. Ja. Nei, jeg gleder meg, altså, det er ikke en vits å la som noe annet.
1: Nei,
2: selvfølgelig
1: nei,
2: gleder man seg til GTA 6. Det skal krasje verdensøkonomien. Altså... Spent
1: det er sett mange folk som har sagt at de ikke kan jobbe denne uka fordi GTA 6 kommer ut. Og jeg tror at når GTA 6 kommer ut, så kommer det til å være en veldig stor senkning i alt. Jeg tror all statistikk kommer til å ha en, det kommer til å være et stabilt nivå, og så kommer det til å være et plunge når det spillet kommer ut, og så kommer det til å...
2: Altså, børsen har genuint vært litt sånn, hei, vær obs. Det er mulig at det faktisk blir økonomisk krise denne uka, fordi alle skal spille GTA 6.

0: Der hørte du Selma French med Pine Tree. Du hører på Radio Nova, og programmet er Snålt, Snop og Spill. Og i verden av spill så skal vi ta en tur til Tyskland, for der foregår det litt greier for tiden. Nemlig den fyren her.
1: My name is Jeff.
0: Jeff Keighley er Jeff på scenen Keighley. Og viser frem varierte spill på Gamescom, som er, la oss være ærlig, nye E3.
2: Ja, det har jo blitt det.
0: Det er verdens største spillkonferanse, rett bak den i Tokyo, hvis jeg ikke tar feil, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå.
2: Vet hva du snakker om.
0: Yes, og de har vist frem ganske mye opplegg, men ikke noe det har så mye å si, fordi det eneste man burde bry seg om er at de viste frem Lego City Skylines.
2: Yeah. Det har jeg ikke fått med meg.
0: Har du ikke det?
2: Så bra ut.
0: Så fantastisk. De har bare tatt, så vidt jeg har skjønt, er dette med City Skylines. De har jobbet sammen med folk bak City Skylines. Og bare lagd City Skylines. Men det er Lego.
3: Åh, det høres ut som et kongebra spill.
0: Jeg gleder meg. Jeg bare så det var sånn, dette skal jeg ha på Switch 2. Dette er perfekt Switch 2-spill. Jeg gleder meg til å sitte, høre på podcast, spille på Switch og bare bygge en Lego-by. Det ser ut som jeg har veldig god sånn, den Lego-humoren som vi alle kjenner.
2: Den er så, det er så koselig, koselig slapstick.
0: Altså, uansett hvor voksen jeg blir, så treffer de jokesene der veldig bra. Så jeg gleder meg veldig til Lego City Skylines. Jeg vet ikke hva det andre spill dere har fått øye opp for fra Gamescom,
2: jeg. Har ikke sett på Gamescom.
3: Jeg har ikke sett på det.
2: Sånn, hva? Ja, jeg føler meg litt dum for at jeg ikke har sjekket det ut.
0: jeg føler det må... Det er vel ganske innenfor. Nei, det har vært mye kult, og jeg føler at vi kan ha en sånn lang liste på det neste gang, fordi Gamescom er jo ikke ferdig enda. Men noe vi må nesten påpeke fra denne opening night live-greia.
2: Litt slopp.
0: Det er ikke alt som er så veldig positivt.
2: Nei.
0: Med selveste selv. Jeff Keighley, nå må du gi deg. Nå må du skjønne at vi vil ikke ha masse AI-generert sørpe. For de som følte med på Gamescom Opening Night Live, så ville de ha fått med seg at det var ganske mye, for mye AI-genererte spill. Stor shoutout her til Devourer of Time på Blue Sky, som har lagd en ganske god liste over spillene som brukte AI
2: i
0: Gamescom. Like or Die, Zoo Punk brukte ganske mye generativ AI. Nye spillet til Genshin Impact-folka, HoYoWorlds. Sitt nye spill Nodus Falls, som jeg vet Arthur har gledet seg veldig mye til.
2: Ja.
0: Beklager, Arthur. Nodus Falls bruker veldig mye AI. De har til og med investert 14,6, jeg tror det er snakk om billioner i AI.
2: Fy faen.
0: Ifølge da Devourer Time og GameIndustry.biz. Crazy Taxi, Train Sim World, altså lista går veldig, veldig langt ned. Og resultatet er at 15 av 64 spill som ble vist frem var AI.
2: Det her er en helt horribel trend.
0: 23% av det som ble vist frem har brukt AI-genererte elementer for å lage spillene sine. Eller hadde trailere nesten bare fullstendig
2: AI-genererte. Jeg blir så sinnssykt sur når jeg hører sånn bullshit sånn det her. At folk...
0: Så, Jeff, bare sånn til Games Awards, The Game Awards, unngå AI-generert. Jeg vil ikke se AI-generert Kermit the Frog stå med deg på scenen. Altså, jeg synes det er kjipt. Jeg føler at det har vært en så bra trend der gamers har vært veldig imot AI.
2: Ja, ja, ja. Og det er en av de store spillerne jeg synes har gjort ganske bra med det, er jo for eksempel Valve og Steam har jo laget en sånn greie hvor at hvis du bruker KI så må du være åpen om det, og hvis du ikke er det, så kan du bli fjernet fra Steam Store, som er veldig, veldig bra, og noe som veldig mange selskaper har blitt veldig, veldig sure på Valve for.
0: Og det er jo som Nvidia viste jo frem RTX 5, eller hva, nei, DLSS 5, til veldig stor kritikk Ja, det var veldig nice. Og nå nylig viste de også frem en sånn ny sånn RTX DLSS5-greie til Morrowind. Som også ser ass ut, hvor det bare adder masse nye detaljer som ikke var det originalt. Det adder i nye objekter, fordi det er bare AI-generert. Så det er veldig kjipt å se en så stor bauta som Gamescom har blitt på en måte omfavnet AI så mye. 23%. Det er for mye. Se for de kan. Bare hadde liksom, nei, vi tenkte at de også må få litt spotlight. Altså 23% av filmene vi viser i år er bare fullstendig AI-generert. Kos deg med å se Will Smith spise spaghetti. Så Jeff, vi skal gi deg en bedre hyllest neste sending. Jeg lover, vi skal gå litt mer gjennom alt dere viste frem i løpet av Gamescom og hovedinntrykkene folk fikk fra alt som ble vist der.
2: Men ta deg sammen.
0: Men ta, ærlig talt.
2: Ja, ta som faktisk.
0: Du må gå i skammekroppen, ja, Jeff. Ja, ja, ja. Sorry, det her er ikke sånn det skal være.
1: My name is Jeff.

0: Der hørte du Linus Hasselberg med Strand. Og dere,
1: ja.
0: Arthur, Tobias,
1: ja.
0: Nå er det jo høst.
1: Yeah.
0: Ja, eller det har akkurat startet å bli høst. Og da tenker jeg, nå begynner trærne å skifte farge. Regnet kan vi trygt si har kommet for fullt. Og nå er det mulig å sitte inne og kose seg mer med spill. Og jeg er litt nysgjerrig, hvilke spill er det dere gleder dere til nå i høst?
2: Altså, jeg er jo på denne Marvel Infinity Stones og skal ha alle Marvel-spillene. Så det jeg gleder meg veldig mye til som fikk meg på dette prosjektet er jo Wolverine.
0: 5. september er det ikke da det kommer ut?
2: 5. september, det er ikke lenge til, ikke så det. Jeg må få spilt gjennom de jeg har allerede. Men jeg gleder meg. Som poker, altså, det er et eller annet med Insomniac som de bare får det til. Fra Infamous, Infamous, så har de liksom alltid fått til det at du er en veldig du har veldig mye krefter, og du føler deg sterk.
1: Du føler, du liksom, du kommer deg, du føles, eller det føles som at du faktisk er den helten du spiller som, på en måte.
2: Ja, absolutt. Og det er jo jævlig fett når vi skal ha Wolverine-spill. Jeg håper det dirrer kontrollen når klørene kommer ut. Åh, jeg gleder meg. Jeg har ikke sett så mye på noe gameplay eller noe sånt. Og det trenger jeg egentlig ikke. Bare gi meg spillet. Gi meg en helg.
0: Det er et sånt spill jeg vil se de bruker adaptive triggere. Ja. Så nå får det følelsen at du pusher ut
1: ja.
0: Det der Elementum-klørene.
1: Det, jeg vil si sånn, hvis de ikke vibrerer i kontrollen når jeg tar ut i klørene, da kommer jeg ikke å spille spillet.
0: Nei, det gleder jeg til. Det ser også så... Jeg så jo nylig... Dette var mitt høst, det er ikke riktig. Vår prosjekt i år
1: ja.
0: Var å se gjennom alle X-Men-filmene, for jeg hadde ikke sett dem før.
1: Ja.
0: Jeg har liksom bare sett sånn 2-3 av dem. Så jeg har blitt veldig glad i Wolverine. Så jeg gleder meg veldig. Det ser også veldig blodig ut.
1: Mm.
0: Og det føler jeg det...
1: Det passer det veldig Wolverine.
0: Det må det være... Nei, det... Wolverine. Det gleder meg veldig til.
1: Ja. Jeg gleder meg veldig til... Ok, så jeg har et sånt spill som jeg har spilt utrolig mye av gjennom tidene. Så, eller kanskje puttet sånn 200-300 timer i det. Et spill som heter Graveyard Keeper. Som er et cozy spill på like linje med Stardew Valley. Bare at i stedet for en gård, så har du en gravplass. Og det er et spill som er utrolig røft rundt kantene, som jeg har blitt sitert på å kalle det for verdens beste drittspill flere ganger. Flere ganger. Ikke det at det er dårlig laget, det er bare veldig, veldig rare design decisions og veldig, veldig sånn krass humor og dialog som føles som er skrevet av en 12-14-åring, men som bare... fungerer skikkelig på meg, og det er sånn utrolig klart at det her er noe som de hadde veldig lyst til å lage, og de lagde det liksom litt ut av passion. Veldig mange rare karakterer. Jeg husker en sånn en scene i det spillet hvor en karakter er sånn halvdøv, og så må hovedkarakteren min begynne å snakke i caps lock, bare for at han skal kunne høre det. det er bare sånn teit moro-dialog. Men de skal jo nå lansere Graveyard Keeper 2, i høst, og det ser jeg utrolig mye frem til. Fordi det første spillet, selv om det var skikkelig røpt, veldig grindy, veldig... Det, hele spillet er bare en stor fetch quest, på en måte. Så er det et sånt fint spill som jeg ofte går tilbake til når jeg har litt kjipt. Og liksom bare bruker det for å, jeg vet ikke, cope med ting som skjer ellers. Bare synke ned denne verden i sånn 2-3 dager, og så... spille gjennom det spillet på nytt.
0: Og det er så nydelig ut.
1: Ja, og da gleder jeg meg litt til å se hvordan, hvor de har lyst til å gå videre med Graveyard Keeper 2.
0: Ja, for er det, vet du om det er liksom ny karakter? Er ja, nytt sted?
1: Fordi det er det jeg er veldig spent for, fordi at i det første spillet så er hele greia det at du er en fyr som veldig sånn teit sånn klisjé-historie. Du er en fyr som er på vei hjem fra jobb, og så blir du påkjørt av en bil. Og så våkner du opp sånn 100, eller sånn 300 år i fortiden, som en graveyard keeper. Er sånn her, hva faen? Jeg har blitt tatt tilbake i tid.
0: Er det historien?
1: Og så er hele målet med historien at du skal åpne en sånn stor portal, hvor du da må få sånne 6 forskjellige symboler eller greier. Og de 6 symbolene, det er jo de 6 hovedkarakterene i spillet. som alle er connecta på et eller annet vis, som du ikke skjønner til å begynne med, men som gir mer og mer mening. Det er blant annet to karakterer. Det er presten og en sånn selgertype som ender opp med å være brødre. Og som du, det vet du ikke før sånn helt på slutten av spillet, at de to faktisk er brødre. Og veldig, veldig, veldig moro hvor de tar ting tilbake, men det er fortsatt veldig sånn litt sånn amatørmessig skrevet, men det er veldig søtt og okay. veldig fint.
0: Dette må jeg sjekke så, faktisk. Jeg har undervurdert historien til Graveyard på andre ord.
1: Det er en historie der, men den er veldig A til Å. Veldig rett frem.
0: Jeg skal da høyne din cozy game Stardew Valley inspirert med et Stardew Valley inspirert cozy game som jeg har gledet meg veldig mye til. Lagd av folka som publisher Stardew Valley, Chucklefish. Det er liksom original publisher. Witchbrook, som skal sies bare ser som Stardew Valley. Men det er som Stardew Valley ble matchet opp med The Owl House og Kikis Budservice.
1: Det hørtes veldig interessant ut.
0: Det ser så koselig ut, for du bare er en heks som flyr rundt i en liten koselig landsby, gjør hekseting. Jeg tror du er på en skole eller bare på et sånt universitet. Det ser veldig bra ut, alt jeg har vist frem. Jeg liker artstilen, digger vibesene til spillet. Jeg håper det skulle egentlig komme ut i fjor. Vi har brukt veldig lang tid på dette nå, jeg blir litt småredd. Men de snakket om høsten 2026. Ja, perfekt oktoberspill. Håper vi får det. I hvert fall, noe vi vet vi får, er noe som jeg faktisk gleder meg litt til. Minecraft Dungeons 2.
1: Det, vet du hva?
0: For å kaste en curveball.
1: Ja, men det første Minecraft Dungeons, jeg undervurderte det jævlig lenge, spilte det i sommer, og var veldig, veldig positivt overrasket av at det ikke var et dårlig spill.
0: Nei, jeg flagger det. Jeg er også veldig spent, fordi de nå skal tydeligvis, det skal handle om The Ancient Cities, som for deg som ikke har spilt Minecraft på en veldig god stund, dypt under bakken nå, så kan du finne bare en sånn gigantisk megastruktur kalt en ancient city.
1: Og i midt i den ancient cityen så er det noe som ser ut som en portal.
0: Ja, og det er veldig rart. Har du spilt dette, Arthur?
2: Nei.
0: Ok, se for deg bare en gammel forfalt by. Elgammel. Det er ingenting som spawner der. Det er ikke noe dyr, det er ikke noe mobs. Bortsett fra en skapning som kan dukke opp hvis du skaper for mye lyd. Som gjør deg blind. Og dreper deg.
1: Dette
0: så å si,
1: er det sterkeste monsteret i hele Minecraft.
2: Shit.
0: Du kan ha den beste rustningen i spillet. Du blir sånn to-hitta.
1: Ja, det var en gøy greie når det første traileren kom ut fra det i Minecraft for et par år siden, hvor du ser at karakteren har en full rustning på, og så bare blir den to-shot av denne mobben.
0: Det ser psyko-gøy å faktisk få dette forklart, hva som foregår der. Gleder meg. Men vi tar faktisk alle feil, for det er Star Wars Galactic Racer som kommer til å bli det beste spillet som kommer i høst. Hei, la meg kjøre rundt i podracing, så er jeg veldig happy. Gran Turismo, har ikke hørt om det. Forza, vet ikke hva det er engang. Jeg gleder meg. Håper Sebulba er med.
3: Løye!
0: Og med det så var det dessverre alt vi rakk her i dag i Snålt, Snop og Spill. Men frykt ikke, vi er jo tilgjengelig der du hører podcast. Så der kan du høre alt dette en gang til der vi prater om Pokémon Bank, Night School, Studios og Oxenfree. Hva er det egentlig som har skjedd med likeren til GTA 6? Hvor mye AI får du egentlig på Gamescom? Og selvfølgelig får du mulighet til å bli kjent med både Arthur og Tobias. Og veldig kjapt, Arthur, hvor kommer du fra?
2: Radio Nova.
0: Nova Noir. Når og hvor kan man høre Nova Noir?
2: 10-12 hver torsdag.
0: Og Tobias.
1: Bra, Trommis. Dere kan høre oss klokka 7 til halv 9 hver mandag.
0: Yes, så please sjekk dem ut. De er også tilgjengelige på podcast. Og selvfølgelig så må vi rangere Nidar Mokka Trøffel på vår patenterte tierlist.
1: Ja, det var det,
2: ja.
0: Kan jeg kaste ut S? Jeg synes den var,
1: det var ikke så god.
0: Okay.
2: Nei, det er litt for høyt.
0: Kan vi si en A, da?
2: Nei.
1: Nei,
0: En B.
1: Jeg synes fortsatt det er for høyt.
0: Ok, C da. Er det godt nok? C?
2: C pluss.
0: Ok, C pluss. Takk. Tusen takk for at du har hørt på. Du finner oss med litt bonus der du hører podcast. Ha en fin dag.
2: Ha det
1: bra.

seg litt frekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er gul. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som en hull. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: Dette
1: har noe medisin.
2: Ditten dein.
0: Ey, hva faen skjer, brode?
1: Faen, jeg får ikke puste.
0: Du kommer bare for å legge et lite vers her, for faen. Shit.
2: Yo.

people, you know?

et lite vink, slår ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

it, it's me. Møte meg som en vegg, i huden som en klegg.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

cosmic.

Ja, da var det oss igjen da. Hjertelig velkommen til nok mer Midnight Magic. Jeg tror Norge har hatt besøk av disse. Jeg tror ikke de spilte den melodien. I'm not scared, kanskje mest kjent via Patsy Kensis og Eight Wonder, Neil Tennant og Chris Love, Pet Shop Boys. I morgen, dere, hva skjer i morgen? Det synt konsert. Det synt konsert. Og vi gleder oss forferdelig mye til den syndkonserten. Vi snakker om noe som skjer på Mir. Det Christer, det Per Christian og det Tollef. Tilsammen

nærmere bestemt selve remixen ifra Nerver Vrengt Rundt, som var et remixalbum som de ga ut til Nerver I en bunt. Snodig selvfølgelig.

flagget i bakken. Ta kontroll over himmelen ifra deres alle album, andre album, et rop om hjelp. Nok en remix her nå.

vanlig mann ifra albumet Et rop om hjelp, som altså deres andre album. Det kommer et nytt album, og sikkert en del fine, flotte låter på konserten I morgen. Så still opp!

fra albumet Et rop om hjelp, Frykten. Dette jo helt, helt, helt magisk. Vi har to karer som heter Kenneth og Lars. Kenneth Freslid og Lars Madsen, som har lavet en remix som en av melodiene fra det første albumet. Heng med, dette helt magisk. Remix.

fra album nummer to. Pluss så blir det en del andre fine melodier som kommer ut etter hvert. Det rykter om nytt album som skal slippes på vinyl. Det ser vi ordentlig frem til. Det også DJ Batcat som står for at det skal danses mellom de fine melodiene som spilles av livesettet. Det altså på Mir I morgen og konsert hvor du får drikke I glass, glass, glass. Handlet I barn. Kristian Kokstad sier farvel, farvel, farvel. Og avslutter med denne her. Dette Invitation. Du får In Vain. In your darkest hour, in your time.